0: 6.
1: Activate.
0: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

I evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Da vas podsjetim, danas ima na portalima chicagodešavanja.us plus radio.us

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.